977 X977 Öðruvísi útvarp.

0: 777.
1: Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins, Sátan 2026. Sólstafir, Sign, Stripshow, Nergal og Mistryming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum öllum. Miðasalan í fullum gangi. Tryggðu þér þinn miða tímanlega. Sátan 2026 í Stykkishólmi.
0: Exit 977.

Exi útvarp. Exi 977. Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins, Sátan 2026. Sólstafir, Sign, Stripshow, Nergal og Mistryming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum öllum. Miðasalan í fullum gangi. Tryggðu þér þinn miða tímanlega. Sátan 2026 í Stykkishólmi.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
2: Hæ, þetta er Orri. Ég leiði lista Framsóknar í Kópavogi. Við viljum að öll börn, 5-9 ára, fáið að æfa eina íþrótt frítt í Kópavogi. Settu X við B þann 16. maí. Kópavogur er okkar heimili.
3: Freeze peppermint, smoothmint mini eða crispmint. Brjóttu ísinn. Ice.
4: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
5: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur.

0: Örveri. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
1: Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
2: Morgunblandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
3: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin er á Sýn.
4: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
5: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
4: Og fréttastofa Sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
3: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á Sýn.
6: Sonax bílahreinsivörur á afslætti í maí. Bíkó.
7: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
8: Þar sem fagmennirnir reifa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
9: Exit 977. Öðruvísi útfang. Exit.

0: Mixið 977 FM 957 og Celsius kynna In the Grey. Þegar miljörðað með stólið eru þeir sendir í verkið.
1: They operate in the grey.
0: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
3: The fate of the human race will be decided
4: with Mortal Kombat. It's showtime.
5: Get over here!
6: Mortal Kombat 2, komin í bíó.
7: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin er á sýn.
8: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
9: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
8: Og fréttastofa sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
7: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á sýn.
10: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
11: Geitin í leiknum. Loop Zero.
12: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
13: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
14: Yeah!

Halldór mættur hér í Fiskabúr X 977 þriðjudaginn 12. mæ og hér ætla ég að standa vaktina til klukkan 12 í dag þannig sem að gerir flesta virka daga já nú ekki þetta síðasta þriðjudag og fyrir vikið var engin þriðjudagskönnun og þriðjudaginn þar áður þá bara hvort það, ég var með eitthvað viðtal hérna, ég man ekki hvað það var en ég gleymdi bara að ræsa þriðjudagskönnuna, þannig að það nú aldrei að vita allt er því að þrendir segja sumir aldrei að vita, nema það verði þriðjudagskönnun hérna ja, upp á klukkan 10 hver frasakóngur Íslands? Eru við ekki komin undan reyðil 6 af 8 styttist í stóra stundina Verður eitthvað til mann í óktóber Svona með þessu áframaldi en meir um það síðar Við förum við fasta liðin sem venjulega hérna Fyrsta klukkutíman Fréttapakkin Milli klukkan 9 og 10 Til dagsins á sjálfsögðu Á sínasta hálftólf Og ég margt fleira Við byrjum þetta alltaf á Serrano þrennunni Og Ég ætla að byrja þetta á Henni Rakel Þessi svona eins og Björk Svo sem þetta verið að spila Gísla Og lagi How About That Þessi kallar sig bara Rakel Og þetta alveg frábært lag frá henni Íslenska lagið í Serrano þrennunni Our Favorite Line

Rakel, our favorite line Íslandskjölaðið í Serrano þrenni Fresh Happy Max Færum okkur yfir í það Erlenda Lagin sem var mikið spilað hérna sumarið 2024 og ég var með algjörst æði fyrir þess Það sumarið og þetta alveg frábært lag Þetta Englis Teacher og lagið RB

Dagurinn í dag 12. mæ 2026 og ég ætla svona að renni vera helsta sem gerðist á þessum degi gegnum tíðina. Byrjum þetta 1870. Fyrstu vesturfararnir, fjórir Íslendingar, lögðu af stað frá Eyrarbakka og komu til Quebec í Kanada 18. eða 19. júní. Svo fóru nú fleiri, margir fyrir austan. En 12 árum síðar, konur fengu takmarkaðan kostningarétt til sveitastjórna. Eingöngu ekkjur og ógiftar konur sem orðnar voru 25 ára máttu kjósa, en giftar konur ekki. Það var þessum degi 1880 og tvö fyrstu golföllur Íslandu að viður í lögatalnum á þessum degi 1935. Rithöfundasamband Íslands, endurstofnan sem sameinar stéttarfélag íslenskra rithöfunda þessum degi 1974. Ísland segir að söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva 2001 með laginu Everybody. Eftirminnilega framlag Íslands var lagið Angel, einnig eftirminnilegt. Ólafur Ragnar Grímsson lagði hornstein að stöðvarhúsinu við Kárahnjúkavirkjun þessum degi 2006. Og mér sýnist þetta að vera svona tómt hvað mólana varar. Afmælisbörnin, rennum við yfir þau. Sveinn Aron Guðjónsson, knattspyrnukappi á afmælidag, fætur þessum degi 98, forsætisráðherrann okkar. Kristrún Frosta, fætur þessum degi 88. Sóla Tómasdóttir á afmæli í dag. Rishi Sunak. Á fjesbókinni er það Þráinn Þórisson, bekkjabróðir og vinur, 35 ára gamall. Og fertugur í dag, Daniel Hjálmtísson, sem hefur nú marga fjörun og sopið þegar kemur að tónlistinni. Þetta hérna var daldið spilað hjá okkur í fyrra. Gott lag frá honum, Helplessly Hopeless. Til hamingju með daginn, Daniel.

Arctic Monkeys og lagið Opening Night. Herðu, ég kom ekki inn á hérna áðan og ég, þetta er nú svona ekkert það störlu staðrend í bóði Bullseye. Ég kom ekki inn á það áðan að það var að þessum degi 1972 að Binni Gröf lést, íslenskur skipstjóri, og kannski svona ekkert það störlu staðrend um hann Binni Gröf er svo að já, hann var aflakóngur í aflakóngur mikill í Vestmannaeyjum og já, var það sjö sinnum á ferlinum. Það er að sex ári röð frá 1954 til 1959. Allt saman í bóði Bullseye. Já, helgin, þriðjudagur, það er svona, jú, það styttist í hana fyrir einhverjum allavega. Og já, hér er hljómsveitin Hoffmann, Eyja Peyjarnir, í já, mikli stemning. Þetta er Eyjalag, erum við í nýtt líf, þetta slúra skítur.

0: 977 öðruvísi útvarp.
1: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
2: Frábært úrval hágæða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarfi 8 og mhg.is.
3: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
4: Hæ, þetta Björg. Ég skipa annarsæti í Framsóni Kópavogi. Börnin okkar að skili stuðning og öryggi í skólanum. Fáum fleiri sérfræðingin í skólana. X við B, 16. mæ. Kópavogur okkar heimili.
5: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
6: Þegar skart á skipta máli. Sign. Sign.is.
7: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. mæ. Miðar á moment.is.
8: Húsasmiðjublaði sem bjargar sumrinu komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðan og blómavall.
9: Loop Zero 0,0.
10: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
11: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
12: Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins, Sátan 2026. Sólstafir, Sig, Streipsjó, Nergal og Mistryming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum öllum. Miðasalan í fullum gangi. Tryggðu þér þinn miða tímanlega. Sátan 2026 í Stykkishólmi.
0: X, X, X, öðruvísi útvarp.

Ég var að spila þetta sumarsmet áðan R&B með Eilis Teacher þetta og líka mikill sumarsmetlur var það ekki bara sama ára eða hvað Nei, það var 23 nefnilega 100 gekk svo lagði Hollywood Baby en færum okkur þá í já, harðara efni með já, vinnupöllum vafpallar.is eða bara mæta vagnhöfða, í vagnhöfða 7 þar færu örugga lausnir fyrir já, sumar framkvæmdindar og þetta verður framkvæmda sumar er mikla ég hef heyrt því fleikt fram úr mörgum áttum Hljómsveit vikunar þessu sinni engin önnur en hljómsveitin Hasar sem gaf út nýjustu tísku fyrir helgi Þetta titillagið

0: 7. Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum Samfylkingu.
1: Body Fuel fæðubótarefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Body Fuel. Fylltu á líkamann.
2: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka. Við fögnum 75 árum með frábæru verði á heilsurúmum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Akureyri og á vók.is.
3: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 46 46. Armar.
4: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur.

0: vagna og rútur. Vélanlaust.is.
1: Ef þú ert snjall, forðastu fall. Fallvarnir og fleira hjá Vinnupöllum. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is.
2: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
3: X 977.

Clap your hands, say yeah. The skin of my yellow country teeth. Þetta er hljómsveit. En í grunninn er þetta bara eitt guður sem syngur, frontar þetta. Svo ég hef hann að rekið helvíti marga frá því að hljómsveit byrjaði og enginn eftir og langfráði úr einhverju sem var orginal line-up. En nóg það, klukkan bara við það að vera nýju, leiðum hann bara að vera nýju og ganga aðeins í tíu fréttapakkin. Jú, hann verður á sínum stað hérna mittil nýju og tíu. Verður endur koma á þriðutaskönnuninni? Já, ég gerir ráð fyrir því. Hver er frasakóngur Íslands? Undarriðið 6 af 8. Verður ræstur út eftir að hafa verið já, í dvala í tvær vikur. En áðurum við fyrir mig þetta alls að hann skulle fara í nýtt efni. Danst með þess að ég var að spila alltaf mikið að dönsku en Ice Age eru að gefa góðan árið 2026. Þetta er lagið The Week, nýjast einstur á þeim.

er enniðu DFF hérna frá 12. maí 99 og það hefur nú verið mikið í fréttunum núna hún heiða borgarstjóri og kreditkortið hennar og dagpeningarnir og allt það hér er svona sambarleg frétt frá 99 af honum Pétri heitum Blöndal Pétur Blöndal alþingismaður gefur dagpeningarna sína gaf 550.000 í fyrra eftir að hafa greitt kostnað við 8 ferðir og hér segir Pétur ég hef hatt að fyrir sið að gefa dagpeningarna mína til hjálparstofnun kirkjunar og þeir að vera notaðir í að kaupa ja, börn úr þrældómi á Indlandi segir Pétur Blöndal alþingismaður í fyrra fór ég 8 sinni til útlanda vegna þingmannastarfa minna og eftir að hafa greitt allan kostnað vegna ferðarinnar stóðu 550.000 eftir sem hjálparstofnunum fékk Mér eignast til 80% af dagpeningunum okkar þingmanna sé afgangs þegar allt hefur verið greitt. Ég alltaf með 60-70 krónur í vasanum þegar ég kem heim úr nokkra daga ferð. Pétur segist berjast fyrir því að þingmanni fái mannsamendur laun í samræmi við vinnuframlag sitt, en séu ekki feluleik við auka sporslur alls konar og ferðakvetandi dagpeningakerfi. Best væri náttúrulega að þingmannslaunin lækkuði niður í 10.000 krónur því þá hefði engin efnaði að vera þingin nema ég og þá réði ég öllu. Góður. Segir Pétur Blöndal sem ætlar halda áfram að berjast fyrir heilbrigðar og gegnsæra launakerfi hjá hinu opinbera. Þannig að já, Pétur með gott fordæmi þarna 99 en ég ekki alveg jafn gott núna 26 það að segja hjá borgarstjóranum okkar annars sínvist þetta nú ekkert vera já, hérna og grandrokkur fjóra hljómsveitur á fjórum dögum Þá erum við að tala hljómsveitin Poppers, Blue Express og hvað þetta svo eitthvað meira? Bubbi Bubbi verður, já hann reyta bara fókittan En já, já, nóg þessu öll saman Nú verður að hafa það kristilegt Við vorum nú að tala hjálparstofnun kirkjunar Krít, þeir eru örugglega að setja eitthvað sumu í svona sambarlegt í bandaríkjum. Þetta er lagið von.

segir hér hann að vísi að allir farþegar MVAF Hondius hafa nú yfirgefið skipið eftir að handa vera koma upp um borð. Skipið við lagt úr höfn frá Tenerife og á leið til Hollands. Frakki og bandarækjumaður greindist með handaveiru eftir að hafa yfirgefið skipið og haldið heim. Báðir eru í einangrun. Alls hafa þrír farþegar skipsins látist, sjö greindist með handaveiru og það lágu ykkur grunnur á að tveir til viðbótar séu einnig smitaðir. Heilbrigðisráðuneyti Spánar greindi frá því í gær að Spánveri sem sætir einangrun í Madrid eftir að hafa yfirgefið skipið væri líklega með veiruna. Tveir Bretar, sem eru meðal staðfestu tilfellanna sjö, eru á sjúkrahúsi, annar í Holland og hinn í Suður Afríku. Það var 21 áhopameðlumur Hondius í einangrun í Hollandi. Oceanwide Expeditions, sem gerir út skipið, greindi frá því í gæra 27 áhopameðlumur og tveir heilbrigðisstarfsmenn varu enn um borð í skipinu. Utanríkisráðuneyti Úkraínu sagði fjóra Úkraínumenn þeirra á meðal og að þeir eru áfram um borð til aðstoða við að sigla skipinu til Hollands. Sóttvarnayfirvöld segja litlar líkur á umfangsmiklum faraldri í kjölfar útbreiðslunar um borð. Nei, ég ætla rétt að vona það. Það ætti nú að vera hægt að stoppa þetta. Þau eru öll út að sjó. Já, voru það. En já, þetta voru fréttinnar sannsagt þetta. Það er fréttin hjá mér. Við höldum áfram í músíkinni. Færum okkur næst yfir í eitt svona stutt og gott. Með hljómsveitinni Pixies, þetta er á plötunni Doolittle. Þetta er Mr. Greaves.

0: Exi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla.
1: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
2: Ertu til í sumarveislu? Kíktu þá til okkar í Toyota í Kauptúni á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn og Solla styrða mæta á staðinn. Sandra Barilli stýrir karaoke fyrir krakkana. Við bjóðum upp á pilsur og ís og forsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl. Frábær sérkjör á kynta og langtímalegu og 50.000 króna gjafabréf í útilíf eða veiðihortinu fylgja völdum bílum. Komdu og eigðu skemmtilegan dag með okkur í Kauptúni á laugardaginn. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Hæ, þetta er Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala er hafin á tix.is.
4: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Lúkið er ekki klárt fyrir en skattið er komið. Sæn, sæn.is.
6: Skapaðu rétta andan og galdraðu fram gómsanda grillmat með grilltættir áhaldum. IKEA.
7: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverunni.
0: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

get the stream my day away. Það er að hljómsveit vikunar í bóði vinnupallar vaffpallar.is. Já, þar finnur við örugglega lausnir fyrir framkvæmdirnar í sumar. Hljómsveitin Hasar sem gaf út nýjustu tísku í síðustu viku er hljómsveit vikunar í þessari viku. Og ég nú svona verið að tína til lögin af þessari nýju plötu. Ég spilaði Hell Yeah í gær. Og eftir að hafa rennt plötun í gegn gær kvöldi þá er ég svona ég lá því að þetta sé eitt af betri lögum plötunar. Þetta Dynamite, þetta hljómsveit vikunar heitir Hasar, allt svona.

Placebo og nei, þetta er náttúrulega lagið Placebo og hljómsveitin Villanel og við skulum aðeins halda áframynda í þetta er svona nýlegt sko búið að vera í tölvöru spilun en nú skulum við fara í nýra því að hann Kurt Weill alltaf sama Weill í honum nei, ég segi svona hann gaf út ja, fyrsta singul held ég að væntalegri plötu geti það verið Já, mér finnst það líklegt Chance to Bleed Jó, ég sé síðan að það komið annað lag að þessari plötu Zoom 97, ég kannski spila það seinna en þetta hérna er glæn ítmjörn og kortvæl, þetta er Chance to Bleed

0: Það sést hverju hlusta á Tómas Steindórs.
1: Tómas Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano, Pulsai og Vinnupalla.
2: Halló, þetta er Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
0: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Loop Zero 0,0
4: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
5: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
6: Exi. Öðruvísi útvarp.

The Cure, In Between Days heitir þetta. Klukkan við það að vera tíu. Leifun að vera tíu. Gangaði hans í ellu. Og svo finnst mér líklegt að ég opinbyrði þriðjudagskönnunina svona fljótlega í kjölfarið sko. En það allt saman hérna eftir tutin og sínust að 11:30. En nú ætla ég aftur að móti í Super Sirius sé að hvað var það? Super Sirius Oyama og eitthvað ein hljósveit viðbót að spila í Tónabíó núna Já, Oyama, Super Sirius Space Station, hvorki meir enn minna spila í Tónabíó 5. júní næstkomandi þá var hann margir á sátunni en svona fyrir indíhausana sem verið ekki í stikinsólmi þá held ég að þetta sé alveg grá upplætt Þetta nýjasta frá Super Sirius Þetta Island Full of Dead Beats

Noel Gallagher, High Flying Birds. If I Had a Gun. Það var hérna ástand, maður. Innbrot og skemmdaverk og stjörnugrís og dýrum sleft. Brotist var inn í svínabú stjörnugrís í Brimnesi og Kjalnesi aðfara nótt mánudags og voru unnar miklar skemmdir. Það var dýrum hleypt út og drápust 10 smágrísir, auk þess að taka þurfti einn grís að lífi vegna kjálkabrots. Talið að skemmdirnar hafi verið unnar í yfirskinni dýra velferðar. Svo segir hérna í tilkynningu frá stjörnugrís segir að tvær hurðir hafi verið brotnar upp og miklar skemmdir hafi verið unnar bæði á skrifstofu starfsfólks og í svínahúsum. Innréttingar hafi verið rifnar upp, stýr opnaðar og hurðir skildar eftir opnar. Svo dýrin gengur lausum húsin og við tún við húsin. Afleiðingar innbrotsins fyrir dýrin eru mjög alvarlegar. 10 smágrísir drápust í ringulreiðinni sem skapaðist og til að mynda þurfti að aflífa einn grís vegna kjálkabrots. Það eru fjölmarga gildur með áverka, meðal annars haltar og rispaðar og eitt fósturlát hefur þegar orðið. Búast má við frekar afleiðingum á næstu dögum og vikum, meðal annars vegna streitu, mjólkurmissis og gildum og mögulega fleiri fósturláta, sko. Þannig að, já, ef þú átt að bjarga grísunum, þá var þetta virðist þetta ekki vera leiðin, allavega. Þeir eru döðir. En höldum bara að þess áfram í músíkinu og förum í að ráðna vel núna, þetta er eftir núna.

Wolfareit Grand Spor Divorce. Og við skulum halda aðeins áfram svona í Já, Indíinu Færu okkur kannski aðeins mér í sjúkessið Ég komin á það áðan að ætla svona þrjár stórar Já, ef ekki segja Stórar hljómsveitir í Indí-senunu á Íslandi Oyama, Super Sirius, Space Station Ætla að spila í tónabíói Núna 5. júní Og ég búinn að spila bæði Space Station og Super Sirius einn í dag Þannig að það nú kannski ósangjant að skilja þá Oyama eftir útundan Oyama hefur gefið tvær plötur Það var platan Everyone Left sem kom út árið 2004 Og svo 10 árum áður, 2014 Gaf hljómsveitir nefnilega út plötuna Coolboy Sem ég hlustaði alveg svakalega mikið á Já, á þeim tíma Og þetta hérna, hún gert gott myndband við þetta Þetta sé ekki að öðrum ólustuðum bestalega plötuna Þetta Long Breathers

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla.
1: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
0: FM 957 og Celsius kynna Inni Grey. Þegar miljörðum með stólið eru þeir sendir í verkið.
2: They operate in the grey.
0: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
3: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Þegar ferskleikin skiptir máli, upplifðu gæðin, veldu Icelandic Glacial.
5: XC 977, öðruvísi útvarp.

Ormarnir. Þetta lag heitir Seint, segi ég og fæ mér sopa hérna úr Orma brúsan sem þeir gáðu mér þegar komið þetta einhvern menni vital, búin að nýtast heldur betur vel, sko, frábær gjöf. En þá er að hljómsveit vikunar í bóði vinnupalla, vaffpallar.is eða bara mæta, vagnhöfða 7. Ég þar faru öruggar lausnir fyrir framkvæmdindar í sumar. Hasar er hljómsveit vikunar að þessu sinni gaf út nýjustu tísku fyrir helgi. En þetta lag hér aftur á móti var gefið út, er á plötunni, að var gefið útrunni fyrir innipúkan 2024.

Íslenskt kyrr með lagið Erjur. En það nóg að vera í besta sætinu núna í kvöld. Og þá kannski ber helstanefna leik 2 í einvíu Tindastóls og Grindavíkur. Hann byrja klukkan kortur yfir 7 í kvöld. Tindastóll ja, með bakið heldur betur uppi vegg í þessum leik. Vilja ekki ég tapa honum og ég mæta í stöðunni 2-0 til Grindavíkur. Sem Grindavík geta þá tryggt sér titilinn. Þannig að já, mikilvæg leikur fyrir bæði liðasölsu. Verið að spila upp á Íslandsmeistara titilin í körfubolta, hvorki meira en ég minna. Skulum vera á króknum, Úlfur, þeir koma nú heldur betur þaðan. Var þetta ekki bara það fyrsta sem sló í gegn með þeim? Ég farin.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla. Allt sem þú vildir vita sögu rocksins, hvort sem frá ABBA til Motorhead, djúpið á hlaðvarpi tal.is. Serrano, fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
1: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.

prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann. Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is. Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11:30 til 15. Fjörukráin.

Better Legion, American Jesus. Klukkan við það að vera 11. Þannig bara leifin að vera 11. Ganga aðeins í 12. 20 dagsins verður á sínustað 11:30. En ja, núna ætli ég að fara í Alice in Chains. Þetta af hundaplötunni. Þetta again.

Walking on a Dream. Og Guðmundur Ari, þingmaður samfylkingar, hann gengur heldur betur í draumalandinu. Hann setti á samfélagsmiðla núna um daginn, þetta hafi bara verið helgina, og setti hann tvær myndir af sér í story sem hann segir gott að sækja sigra á nesinu, og þar er hann að býta í svona gullverðlaunapening. Póstar hann annari mynd, fyrsta gullið neslaupið 2026, og þá var hann í fyrsta sæti í 3,25 km hlaupinu. En svo fór hann og gárungar að skoða svona við hverja hann var að keppa í þessu hlaupi, og kom það þá ekki á daginn að hann Guðmundur Ari vann hlaupið í öðru sæti. Þar var hann Magnús, 10 ára gamall, og í þriða sæti þar var hann Leo, 3 ára gamall líka. Þannig að ja, Guðmundur Ari sigraði þarna 10 ára barn og 3 ára barn í neslaupinu og hirti gullið. Kurt Weill spilaði hann aðan, ætla að gera það aftur. Þetta er nú upphæðlega með velvet underground, þetta er run, run, run, vel við hæfi.

Sulfur Resurrection heitir þetta. Sko, Gaddafir gaf út plöðun Akranes Crew hérna fyrir ekkert svo löngu síðan og núna næst komandi föstudag ætlar bandið já, loksins að halda útgáfutónleika. Það á Akranesi og alls konar bönd með þeim, Dauðeplin verða þarna, hljómsveitin Cosmic Call sem ég var starfandi fyrir 15 árum síðan eða svo, en hafði ekki spilað í held ég 13 ár. Það alltaf tusta ríkið af hljóðfáninum og þetta verður mikið partí. Ég ætla að spila þetta titillagið af Akranes Crew, þetta svona ágætt flugpittu.

0: 977 Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla. Sofðu betur. 75 ára afmælistilboð í Vók fyrir heimilið.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman. Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitarunum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567-2330.
2: Eramín í joggingalarnir eru frábær sumagjöf fyrir börnin. Erasport.is og Holtasmára 1.
3: Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins, Sátan 2026. Sólstafir, Sig, Stripsjó, Nergal og Mistryming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum böndum. Miðasalan í fullum gangi. Tryggðu þér þinn miða tímaleg. Sátan 2026 í Stykkishólmi.
0: X, X, X, öðruvísi útvarp.

Þá er komið að tutta dagsins í bóði Bóla Léttöl og eflaust margir sem tóku þannig helgina og hlakka til að taka næstu og svona byrja kannski huga því eftir hátíð á miðvikudaginn en það Slipknot sem verður fyrir valinu þennan þriðjudaginn þetta hér á plötunni Iowa þetta The Heretic Anthem þetta tutta dagsins

Kasabian, Great Pretender. Það var hérna síðasta þriðjudag, þá já, tók ég mér orlof. Tók bara orlofsdag, var í öðru verkefni, eins og stundum ég sagt. Og fekk það að kitta þetta til að lesa mig af og svo eitthvað klukkan svona hálfellu. Þá eitthvað stressaði sér allir og var ekkert búin að hlusta, sko. Og var voða stressaður að kitta þau kannski bara gleymt þessu eitthvað. Þannig að ég fyrir á VF-spilaran og þar alltaf að þetta sjá næstu lög, sko, sem eru spilið. Og ég þurfti ekki að kveikja á þættinum því ég sá að snott var næsta lag, eitthvað lag með snott. Og þá getur svona verið nokkuð örugum það að Kitty mættur á vaktina. Ég held alltaf að þetta væri bara eina lagið með bandinu. Það eru virðast eða fleiri. Þetta er snott, með lagið snott.

Jóti Vinsjón, Disorder. Á því ég bara að fara að segja þetta gott hérna í dag. Það er engin annar en Bolli Már Bjarnason sem ég teku við og stendur vakt hennar til fjögur og kveldúlfurinn lokar þessu. Og Bolli verður í alveg ekstra góðu stuði í dag. Hann lofaði mér því hérna áðan. Þannig að í guðunabænum haldist rétt stillt. Við heyrum síðan aftur á morgun klukkan 8. Þannig þá verið sæl. Enda bara Space Station. Hver í fokkar?

0: öðruvísi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla.
1: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
2: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
3: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera. Pósta því á Giggo og... Giggarinn sækir um. Vá, wow. Fljótt að gerast. Giggo. Góð redding.
0: Í dag er þriðjudagur. Þá er 2-1 af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is.
4: Snickersvinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
5: Ótakmarka heimanet og farsími frítt fyrsta mánuði. Kosmos.
6: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimili þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Þar sem fagmennirnir reifa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
8: Þitt sumar, þín rútína. World Class.

0: Já, fyrir gátíð. Þetta er Jack White, bollinn mættur á mækinn góða. Í sætið góða, auðvitað ylvolt eftir Tómas Steindórsson. Ég fer að venjast þessu. Einhvern tímar mínu ég örgulega sakna þess. Hugsa til þess, nú er ég til að sitjast í volt sætið eftir hann Tómas Steindórsson, stóra mannin. En þetta eru vissulega blendnar tilfinningar. Hvort að ég verði með minn sér stól hérna, það kannski full mikið. En nógu það, ég mættur, þetta verður góð dagur, góð þáttur. 12. mæ, ég segi bara áfram gakk.
1: Afi, hvað gerður í stríðinu?
2: Ég var baðvörður.
3: Hans, skófess í ás!

Hérna er þetta Chili Peppers The Sapphire Song Og það er þriðið dagar Við erum svona milli skips að bryggja Það er náttúrulega frí á fimmtudaginn Sem lett ótrúlegt Og býttu frí á fimmtudaginn Svo bara frí aftur í maí Ekkert tímann á mánudegi, hvítasunnan Og maður gleymur þessu Hvað þetta eru margir dagar sko Helviti næs, sérstaklega á mánudegi Það geðvægt, föstudagur Fara inn í helgir að vita til að það sé frí á mánudegi Já, þú veist, eins og morgun Nei, á fimmtudaginn Þá eitthvað morgun eitthvað svona mínir föstudagur Svo þetta mættur aftur á föstudegi Þú veist, maður verður hálf ringlaður allur sko Og við viljum ekki að ég sé ringlaður Það ekki gott En gera þetta, þú veist, bretanir eru alltaf snillingar í þessu Þeir eru bara, þú veist, að það frí Þú veist, þeir smíða þetta alltaf Setja bara frí á mánudegi eða það á sunnudegi eða eitthvað svona skilur getur rugg en við erum alls ekki, við erum bókstala í þessu öllu svona en huggulegt að fá frí á fyndin ég viðkynni það, það verður bara mega næs og óhætt að segja það að morgun verður galsi mikill gestagangur nostalgía vikunar auðvitað á sínu stað og Ætli maður opnið öls, það geti alveg verið, hýta upp, ég að fara svo bara beinta á öllin Þróttur breiðablik í mjólkubikar kalla sem 17.30 þannig að, herrðu, ég fæ mig kalla Herrðu, ég að peppa, ég að bara fatta þetta núna

0: Addiction in Caught Stealing heitir lagið. Við ætlum að hjóla í örstutt skilubóð auðlýsingar, svo höldum við okkar vegferð áfram.
1: Öðruvísi útvarp 977

0: Sláði í gegn með Sindra 15-20% afsláttur af völdum garverkværum í apríl og maí Verslan í Sindra Allland og sindri.is
1: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum Arion, Vörður og Stefnir
2: The fate of the human race will be decided
3: with Mortal Kombat It's showtime
4: Get over here
5: Mortal Kombat 2 komin í bíó
6: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu Mikil sala, mikill áhugi Betri notaðir bílar Toyota, kauptúni
7: Betri svefn í 75 ár og nú á afmælisverði í vók fyrir heimilin
8: Ef þú ert snjall, forðastu fall Fallvarnir og fleira hjá vinnupöllum Vinnupallar, örugga lausnir vaffpallar.is
9: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is
10: Gæða upplifun í hverjum sopa Veldu Icelandic Glacial sótavatnið
11: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin á sýn.
12: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
13: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
12: Og fréttastofa sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
11: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á sýn.
14: Exit 977

hérna Kings of Leon lagið California Waiting. Ég er svona, það er einn pæling sem ég er með og hún er svo, ég er að lesa hennar svo steikta frétt. Barnanýðingur frá Ungverjalandi handtekinn á Tenerife. Barnanýðingur sem var eftirlýstur í Ungverjalandi hefur verið handtekinn á Spáni eftir að ábendingar bárust í gegnum vefsíðu þar sem auglýst er eftir þeim einstætlingu sem löggæslu í völdi Evrópu hafa einnan mestan áhuga að hafa upp á. Maðurinn er 37 ára, var handtekinn á Tenerife þann 7. maí síðastliðin. Hann var dæmdur í 8 ára fengilsi í Budapest fyrir alvarleg kynferðisbrot gegn barni en virðist hafa flúið land áður til afplánun og kom. Svo er eitthvað svona myndband af hérna, að vera að handtaka hann og þetta er eitthvað svona hörmunga myndband. Af hverju ég þarf ekki að vita þetta svona skilu hvað ég meina ég, þú veist eitthvað barnanýðingur Ungverjalandi sem öllum samum hér það er bara barnanýðingur út um allt því miður, eins ömurlegt að það er en það var þetta eitthvað gaur frá Ungverjalandi sem flúti til Rífus og hann tekur og viður með eitthvað neginn að pæli þessu hér á Íslandi sko. Ég held við þurfum að fara að síja þeim svona stöffið sem við erum að pæli í sko. Það mér gæti ekki verið meira sama og ég ætla að hlífa mig við því að íta play á þessu handtöku myndbandi. Já, það er alltaf vont að sjá þeir eru að vera að handtaka fólk. Það er þetta Slipknot. Það var pæling dagsins, hún var ekki góð en hún var nú til Psycho Social.

0: að hlusta á Exit 977
1: Bílsson verkstæðið, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir Bílsson Klettálsi
2: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. mæ Miðar á moment.is
3: Loop Zero 0.0
4: Allir rauðarir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur Solpast og smart
5: FM 957 og Celsius kynna In the Grey Þegar miljörðum er stólið eru þeir sendir í verkið
6: They operate in the grey
5: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk Fylgstu með á FM 957 og þú gætur unni miða In the Grey Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói
7: Serrano

0: grjótlyftur, skæraliftur og skotbómulyftarar. Öruggar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
1: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
2: X, 977, öðruvísi útvarp.

Þessari handaveru sem uppkom í MVAF Hondius skipinu og skipið hefur lagt úr höfn frá Tenerife og er að leið til Hollands. Frakki og bandaríkjamaður greindust með handaveru eftir að hafa yfirgefið skipið og haldið heim. Báðir eru í einangrun og það er náttúrulega margir sem eru að veltaði fyrir sér hvort að það sé að koma nýr heimsfaraldur og við náttúrulega höfum ekkert með það að gera. En alls hafa þrír farþegar skip sér látist. Þetta er greiðlega alvöru kraftur í þessari veru. Þetta er ekkit COVID. Þetta er alvöru vera, handa vera. Sjö aðrir hafa greinst með veruna og þá leikur grunur á að tveit viðbót seinni smitaðir. Heilbrigðis ráðuneyti Spánar greindi frá því í gær að Spánverji sem sætir einangrun í Madrid eftir að hafa yfirgefið skipið væri líklega með veruna. Já, svo er einhverjum tveir brettar sem eru meðal staðfestu tilfellinu sjö, þeir eru á sjúkrúsi, annar í Holland og hins suður Afriku og svo eru 21 áhafnameðlumur í einangrun í Hollandi. En sóttvarnaryfirvöld, og hlustaðu nú vel, sóttvarnaryfirvöld segja litlar líkur á umfangsmiklu faraldri kjölfar útbreiðslunar um borð og ég held að við það mjög ekkit að eyða meiri púðri í þess að handa veru sko. Ég er aðeins búin að vera að fylgjast með þessu því að þú veist ég held ég lífið ekkit af eða einhver ætlar að loka mig aftur inni, þú veist, ég mun ekkit að segja bara já, ekkit mál, ég bara hérna hætti öllu og lætti loka mig inni. Það væri rosalt. Kannski getur maður haldið áfram að vinna í útvarpinu og laðvarpinu, öll gigg farin og... Æ, ég ætla ekki að hugsa þetta, þetta er ljótt hugsa. Þetta er Mars Volta.

kraftur þessu Foo Fighters lagið kottinni Echo og ég var að mynda að tala um það að það væri bíkarinn á morgun. Ég erum svolítið spenntur, bíkarkeppnin er náttúrulega er frábær og við þróttarum við fáum með breiðablík í heimsókn. Ég er náttúrulega það geðugur, ég held bara að við getum unnið þetta en þú veistu þetta blíkandir með frábært lið, atvinnumann lið nánast en þróttarnir eru með ansi sterkt lið sko. Látum okkur sjá, ég er að skoða þetta hérna á morgun, þá er það þróttur breiðablík. Þú erum að tala um að það er háká víkingur í kórnum, kallanir Afturelding Njarðvík, það er lengjudeildar slagur í byggarnum Ía Grindavík og Stjarnan Káar, svo voru fullt að leikjum á 50 deginum en nóg að gerast þarna, Stjarnan Káar það er bestu deildar slagur í þetta ekki 16 liðúslit jú, þetta eru 16 liðúslit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 já, þetta eru 16 liðúslit já, já, þetta verður lífafjör hveti til að fara á völlin eða er eitthvað liðið þitt að spila það er að gera mæta völlin, sína lit sína sig og sjá aðra jafnvel öls bara þetta stuði engi skilda

0: Whey-próteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu, súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla.
1: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
2: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
0: Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.

er eitthvað ótrúlegt mál í gangi sem verð nú eiginlega aðeins að tala um því það var brotist inn í svínabú og í svínabú sem sagt stjörnugrís í Brimnesi og Kjalanesi að fóra nótt mánudags og þetta er sem sagt fyrirtæki gefur út þessa tilkynningu og það segir að tvær hurðir hafi verið brotnar upp og mikla skemmdirunnar bæði á skrifstofu aðstöðu starfsfólks og í svínahúsum búsins Svo eru eitthvað innréttingar, rifnar, stígur, opnaðar og hurðir skildar eftir opnar með þeim afleiðingum að dýrin gengur laus um húsin og út á túni við búið í slagviðir og myrkri segir tilkynningunni og menn halda að þetta hafi verið sem sagt eitthvað dýravendar dæmi sem sagt framið undir yfirskinni dýravelferðar en afleiðingar innbrotsins fyrir dýrin eru nefnilega mjög alvarlegar 10 smágrísi drápust í ringulreiðinni sem skapaðist og til að myndið þurfti aflífa eitt grís vegna kjálkabrots. Þá voru fjörmálgar gildur með áverka meðal annars haltar og rispaðar og eitt fósturlát hefur þegar orðið. Búa smá við frekar afleðingur næstu dögum og vikum meðal annars vegna streytum, mjólkum, missi sér og gildum og mjögulega fleiri fósturláta. Þetta er hérna... Þessu heimskulegt er þetta? Dettur fólkið þetta til hugar? Þetta er ekki gott. En... Já, það eru alltaf að vera alveg rosalega góður og það fer svona, enda svona, það er ekki jákvætt. Já, mótmæli eigi aldrei að bitna dýrunum sjálfum, ég er sammála því. Þetta er svolítið magnað. Held ég að vera eitthvað, bara við erum brjáluð yfir þessu öllu saman, við ætlum að brjóta stanninn og brjóta allt og bramla og senda þannig skilabúð út í heiminn. Það er síðast að fíblið er ekki fætt sko og talandi fíbl Június, nei erðu kongurinn, eyjamaðurinn og lífskúsnirinn Június Meyvan og lagði Color Decay Indislegt

0: Öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins, Sátan 2026. Sólstafir, Sign, Stripshow, Nergal og Mistryming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum böndum. Miðasalan í fullum gangi. Tryggðu þér þinn miða tímanlega. Sátan 2026 í Stykkishólmi.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
3: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari. Og þú finnur þau í Biko.
4: Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacial.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.

Linkin Park, Papercut, á líf og fjör, herðu, klukkan orðin aðeins meir en tvö, nú ætlum við að fara að hjóla bráðum í manndagsins, jafnvel graðhjóðsdagsins, hrósdagsins, það verður allt tekið á milli fjör, nei, tvö og þrjú og þú vilt ekki missa því, það er bara þannig. Þetta er Beck, like Right Lonesome.

Wolf Parade og lagði I'll Be Living Anything. Hörðu, ég verð nú bara að koma með Rós Dagsins. Byrju þar, það sé fínt að byrja á Rósi Dagsins. Og Rós Dagsins fær kaffi Flóra í Grasagarðum, í Laugardalnum. Allt bara staður sem ég hef verið yfkað sem ég var krakki, sko. En ég kíkti þóka á þann og þetta var yndislegt, sko. Komast til þessum á sól, sól að glæta og ég viðkenni það að þetta aftin einn viking léttul inn sko og það var hryggalega gott, fekk góða mat og það er rosa góða randiðan og ég held að segja nýr vert það er einhver nýr rekstar aðilar búin að taka við þessu og þetta var 10,5 segir nú bara herðu fróstaksins kaffi Flóra í Grasagarðinum Laugardalurinn á góðum degi þá er voða erfitt að keppa við þetta

0: Þetta er botlega að sjálfsögðu lagið farði í röð og við Íslendingar, við elskum góða raðir. Ég er reyndar, svona ef ég get keift með fastpass eða grenja með eitthvað starinn, þá reyni ég það yðurlega. Það tekst ekki alltaf, en það bara svo það ég skulda auðlýsingar stutt skilabóð, svo höldu þessari vegferð áfram, ég og þú, kæri hlustandi, ég og þú.
1: Öðruvísi útvarp Exir 977 Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakana 78 veru haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt göturhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
2: The Irish Bank Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
3: Loop 0 0,0
4: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar.
5: Sigraðu sumarið með rétta andanum. Þú finnur grilláhöldin hjá okkur. IKEA.

Já, Nine Inch Nails Every day is exactly the same Og jú, maður hefur nú alveg færi í gegnum þannig tíma Það sem allir dagar eru eitthvað neginn svona svipaðir En ég lifi nú satt þannig lífi að þetta oft svona upp og niður sko Stundum góði dagar, stundum verri dagar Og alltaf eitthvað nýtt samt sko, það það flotta En ég að vinna með mikið núna að fara með litlu á leikskólan Og skutla konun í vinnuna Svo fer ég heim, slaka þess á, fæ mig kannski eins og eitt kaffi Og það dettur alveg inn Það dettur alveg inn að maður svona einhvern veginn halli sér aðeins en það svona, ég reyna að halda því lágmarki því ég vatna alltaf eins og Já, eins og að hafi eitthvað kyrti yfir mig Það líka bara þú 34 og það ekki mjög gott lúk einhvern veginn að skutt öllum og svo laumast eftir upp í En, þú veist, mér þess að alltaf mikilvægt líka að fólk áttu sig á því að ég fyrst og fremst bara manneskja Og þó sumir vil ég meina að þá ég alltaf í grunni bara manneskja Og það dettur alveg en eins og í morgun þá var ég kom ég heim og þú veist það var bara kíkt á mailið, fengið sér kaffi og eitthvað svona Farið í lang og góða sturtu, auðvitað sýndi ég mig mildi, ég veð ekki henni það alveg, en ég sofnaði ekki aftur, það svona mælikvarinn, að sofna ekki aftur, það helvítislaft. En svona með hækkandi sólu, þá finn ég að þetta alltaf dettin. Talandi það, með hækkandi sólu, hérna sólfur, þetta var brú í lagi.

Pixies klikkar ekki, hvað það á þriðiðti, við erum milli skips og bryggju og þá gott að fá Pixies aðeins hér eftir augnablik, við ætlum að taka kannski 2-3 lög og auglýsingar en svo þarf við auðvitað að ræða stórleik kvöldsins, Tindastóll Grindavík staðan 1-0 fyrir Grindavík og ég með svakalega sérfræðing á kanturum mann sem ég hef ágætis aðgengjað þetta Tómas Steindórsson og það hef búið að fara mikið fyrir honum á allan að fyrsta leiknum og líka otta leiknum fyrir norðan og engin betri heldur en hann til að spá í spilin en þetta Super Serious og lagið Island Full of Dead Beats Dead Beats, ég sé bara gleðilega hátíð

0: 977. Boddi Fjúl fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og boddifjúl.is. Boddi Fjúl. Fylltu á líkamann. Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3. Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.
1: Ice Blue er sumarlitur í ár. Takmarka magn á erasport.is.
2: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.

0: Já, Spásis, fólaði Splinter og þið heyrðu röddina, jú, í grísku er rétt, Tómas Steindórsson er mættur.
1: Aðeins og bráður á sér.
0: Já, en það er að flotta við þig, alltaf á tánum.
1: Já, já.
0: Alltaf tilbúin.
1: Heldur betur.
0: Herðu, við erum að tala það að í kvöld þá fer fram leikur Tindastóls og Grindavíkur og í Skagafirði.
1: Já, já.
0: Þú mættir prúðbúin á fyrsta leik. Þetta var nú, var ekki bara, kom þér ekki óvart hvað var svona, þetta var nokkuð örugt svona.
1: Jú, ég leik eitt, jú, bara kom þér frekar mikið óvart. En þú veist, það voru leikmenn að nægja á Tindastól bara sem deliveruðu alls ekki.
0: Mæni.
1: Stafi Skex bara með núlstig og situr ykkur Arnar og gerir hluti á honum.
0: Mhmm.
1: Og sama, þetta var bara ekkert fallegur körfuballaleikur í rauninni sko.
0: Nei, hvað er
1: Óli Óla bara vann þennan leik bara upp að sína, það var munurinn á liðinu.
0: Það var bara stóri Óla Óla leikur.
1: Já, þetta var bara algjörlega sá.
0: En sko, hversu, þú veist, pældi samt í því, þú veist, á þess að þetta móðuga neitt sko.
1: Já.
0: Það mætir hana með bumbir út í loftið og bara vinnur, já, og vinnur hana leik.
1: Já, hann, náttúrulega hann er búinn að letast frá því fyrra, sko, það sést.
0: Það sést alveg. En ég að segja, skilur,
1: hann er bara, já, þú, já,
0: út að þú ert bara með Cedric Arnar og svo ertu bara með DeAndre Kane og bara eitthvað svakalega skokk og svo mæti bara okkar maður og þetta er svona, við getum tengt við hann, sko.
1: Ég segi það, bara DeAndre Kane, Parko, náttúrulega bara spilaði NBA,
0: já.
1: En svo bara tekur Óli Óla upp á því að, já, hann var bara munurinn í þessum leikætt.
0: Það er ekki annað hægt en að elska gæðan, sko.
1: Ég var nú hlaðvarpið í gær, Run and Gun, sko,
0: á,
1: sem Arvan Vilbergsson kritingingur talaði ef Óli Óla vinnur, eða þú veist, ef Grindavík vinna titilin, þá verður hann mögulega geitinn í sögu Grindavíkur.
0: Já, já.
1: Ég er að því að hann er náttúrulega orðið það fyrir löngu, sko,
0: já, ég held
1: að ég er meira þar.
0: Ég hef ekki spyr bara, heyrðu, Grindavík, hverju bótti Óli Óla?
1: Já, hann er búin að vera þarna. Hvað ætlaði þetta síðu orðin, 18-19 tímabil, hann fór eitthvað aðeins í einhverja létta platunum en sko í stuttastund, sko, sko svo bara aftur heim.
0: Já, já.
1: Og bara alltaf í Grindavík.
0: Auðvitað, og Grindavík getur svolítið skemmtilegt eins og Big Baby, starfsmaður hér á Sjónarsbjörn, sem mikill grindvíkingur, sagði við mig, hann sagði sko, þú veist, þá voru allir einhvern veginn búin að ákveða að við myndum júgu, kannski vinna að deilta keppnina, en þegar það er komið alvörun og þá á Grindavík ekkit erindi.
1: Já, ég var einn af þeim.
0: Þú varst einn af þeim.
1: Já, já.
0: En það er bara, eru þeir ekki bara líklegir, líklegir í heldunum Tindastól til að klára þetta?
1: Fyrir mér er, ég trúi því að stólarnir klára þetta.
0: Já, vinni í kvöld.
1: Já, já, ég
0: er vinna alltaf í kvöld.
1: Það finnst ber, það er 100%.
0: En það væri rosalegt. Út af þegar þú ferði ekkit inn í, út af þeir náttúrulega lentu 2-0 undir á móti Stjörninni, þeir ætla ekki að fara að gera það aftur núna.
1: Nei, þú gerir það ekki tvær seríur í röð að koma úr þannig hólu.
0: Ef að Grindavík vinnur kvöld, þá kláraðar þetta bara 3-0,
1: held ég. Já, ég segi, Grindavík náttúrulega eru með þá gulrót, sko, ef þeir vinna þennan, þá geta að klárað þetta Under the Lights föstudagskvöld heima í Grindavík, skilur, það verður alveg leikur.
0: Það verður leikur.
1: En ef stólaðið vinna, þá er þetta bara einmitt leikur 3 og við fáum alltaf 4-leikin.
0: Heldur betur. Já, erum við ekki bara, þú veist, ef við erum að gefa faglega spá, þá vinnur Tindastól, þetta er svona 10-15 stig, vinnum við 10-15 stig.
1: Já, þeir vinna þetta 7 plus bara.
0: Þetta verður spennandi, sko, þú veist, og svona undir lok, þriðjalega hluta, þá svona, já, ok, þú sér í hvert
1: þetta
0: stefni.
1: Nei, því er líka bara, þeir verða að vinna þetta,
0: sko. Já, verða að vinna.
1: Þeir verða ekki mistarar eða þeir tappa þessu.
0: Nei.
1: Ég trúið ekki að þeir geti komið aftur úr 2-0 hólu.
0: En nú er náttúrulega, þú veist, það sem brennur kannski á Íslendingum og bara þjóðinni. Er að nú ert þú búin að vera að mæta hana og sko, ég held ég að nú hringt, jú, ég hringt í því þannig á lögataskvöldi eftir og ég held að hún alveg fundi fyrir því hversu impressed ég var bara af þér og þínum kollega Gunnar í Birgi sinni. Þetta er náttúrulega búið að vera ansi flott svona, hvað maður að segja, að pýrans hjá ykkur, geggjaðir í oddaleiknum.
1: Já, ég er nefnilega, ég myndi halda að þetta sé okkar besta ár hinga til.
0: Já,
1: ég held að þetta sé okkar besta.
0: Já.
1: Kort sætt ár,
0: já.
1: Bæði einmitt hvernig við erum bara samstilt, mjög vel samstilt í ár.
0: Það, maður

0: finnur einmitt það
1: Já.
0: að það er ekki óeiningin en hópsins.
1: Nei, alls ekki. Nei. Og svo hafa sætin sko þau hafa nú alltaf verið góð
0: Á,
1: en aldrei betri enn í ár sko.
0: Nei, og ykkur sýndi mikil virðing með því
1: Já, og það er náttúrulega að talað það að sko, bekkurinn hjá Tindastóll vill hafa okkur hann bara við körfuna sko. Alveg bara í rauð eitt sko, við
0: já,
1: körfuna það er bara það sem bekkurinn í rauninni
0: þarf
1: já, krefst og þarf já.
0: En sko, leikurinn kvöld þú og Gunnar ekki á svæðinu
1: Nei, kvíld, við ætlum að taka leika því þið vinnaðarinn í kvöld, saman hvort við mætum með ekki
0: En mættir til Grindavíkur
1: næst Já, svo er þetta leikur 3 og 4 og það er búið að lofa leik 4 þá mættir gamla bandið saminuð á nýju fiskipti á þessu tímabili
0: Þú?
1: Gunnar Birgisson og Auðun Blöndal Það er eiginlega staðfest í leik 4
0: Er það meinað?
1: Já Þannig að það er einskott að stólaðið vinnið þetta í kvöld sko
0: Þetta er sko
1: Já
0: ha.
1: Já Þannig að það er kannski gulrót stólana
0: Herðu, ég segi bara hvað sem þú gerir kæra hlust Þetta ekki missa köruboltunum Það eru finals í gangi Þetta búar langt og strangt
1: Það bara besta sæti í kvöld
0: Nú er besta sæti í kvöld sín sport Langbesta hvað maður að segja, sportstöð landsins og ég segi bara Big Baby, Naflin og allir þessi kongar Stefán Árni, hatturinn af þeir eru að gera þetta stórkostlega áfrá körubolti You must die, I alone am best

Ná, Death Cab for Cutie, lagði Riptide, sérðu. Ég er að lesa áhuga verða frétt, við getum orðað þannig. Ég sé, svona, já, í gær sé ég viðtal við Jón Óla, sem er þjálfari í BVF kvenna. Og þá var Jón Óli sem sagt spurður út í meiðsli á líkilmanni liðsins, Alison Grace Lowry. Og sóknarmaðurinn knáði fór að velli vegna meiðsla leiknum á sunnudag. Jón Óli sagði meiðsli hennar vera aftur í læri og í rassinum. Talaði að finna eitthvað til að nutta á henni blessa raskatið. Rutta á henni blessa raskatið og ég hugsaði að já, já, þetta er svona frjálslegt. En já, já, þú veist, eiga maður bara og meinar ekkert með þessu. Svo kemur hún Katrín Ásbjörnsdóttir sem er sem sagt fyrirvændi knattspyrnukona og er sérfræðingur bestu mörkunum. Hún segir, þú eru skrítin ummæli, hann þarf að passa sig á mínu mati. Allt í lagi að tala meiðsli, hann þarf ekki að fara alla leið með þetta, hann þarf að gæta orða sinni. Og mér fannst þetta svolítið merkilegt, sko. Já, þú veist, ég tengdi alveg við það sem hún segir, sko. Þetta var svona, maður svona, lóðarf, en svo, þú veist, ef hann hefði sagt þetta kall, sko, þá hefði engin pælt í því, en svo kannski er það ekkert svipað, sko. Þannig að þetta var svolítið merkilegt, sko. Jón Óli, Þetta er greinilega gamli skólin. Nutt á henni blessað raskatið. Þetta er sympathy for the devil. Þið þekkið þetta. En þetta er ekki Rolling Stones. Þetta er Guns N' Roses.

0: Já, þú ert að hlusta bolla, besta bolla dagsins og ég verð með þér til klukka fjögur farið að sé á seinni hlutan hjá okkur heldur betur þarf að hleypa auðlýsingum og skilabóðum en við eigum smá tíma eftir saman og svo tekur auðvitað við á mér Guðfæðurinn sjálfur, kóngurinn og glæsimennið Ómar Úlfur
1: Öðruvísi útvarp Exi 977 Í dag þriðjudagur Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza Shaken Pizza Egilsson Shakenpizza.is Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur Vélanest.is Á Amerikan Bar happy hour alla daga milli 4 og 7 Amerikan Bar, Austurstræti FM 957 og Celsius kynna Inni Grey Þegar miljörðuð með stólið eru þeir sendir í verkið
2: They operate in the grey
1: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk Fylgstu með á FM 957 og þú gætur unni miða In the Grey Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den Danske Kró
1: Serrano Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna
4: Exit Öðruvísi útvarp

Já, Pearl Jam og læði Daughter. Það á langt best útastu landsins, Exit 977. Hörðu Bolli, allra kveðja sinni, komu gott hjá mér þennan þriðju daginn. Við erum svona milli skips og bryggju. Svo á morgun er miðvikudagur, föstudags miðvikudagur og þá er heldur betur líf og fjör. Helgi Birgir ætlar að mæta til mín, það verður nostalgía vikunar og fleira góðgæti á bóðstólum, hlakka mikið þess. Og nú tekur við okkar eigins, guðfærin sjálfur, Ómar Úlfur. Bye bye.

0: Stuttu eftir truflumatseðilinn á tveggjastjörnu veitingahúsi í Parí. Áttu eftir að smakka truflu-vagjúið og truflu-hörpudiskin. Áttu eftir að smakka truflu-merkin. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2000 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
1: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
2: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
3: Serrano,

Stone Smart, byrtan í tilverunni. Vantar þínu barni gæða á jogging galla fyrir sumarið? Kíktu á erasport.is eða í Holtasmára 1 og skoðaðu úrvalið.

Hljómsveitin The Class Save European Home heitir þetta frábæra lag sem hefur þennan útvarpsþátt. Þetta á plötunni Give Me Another Hope. Ég heiti Ómar Úlfur. Sitjast þáttur Ómar, hann kominn í gang. Ég verð hér klukkan 6 að spila La Musica Grande eins og fyrir daginn. Og ég ætla að vanda mig í dag. Og við byrjum þetta þessu hér. Einu sinni kunni ég þetta lag á bassa. Þessa geggju bassalínu eins svalasta bassaleikara sem þjóðin eru alið. Raggi Botli er að koma saman aftur. Í hjarta Hafnarfjarðar sumar. Ég ætla að

Þetta er fyrra lagið í klassísku tvenninni, þú talast og sýtist þáttir Ómar á X-inu 977. Þetta voru The Birds og lagið að fíla hóla berri lag svona frá fyrri árum, hljónstinni The Birds, samið að Gene Clark sem var tíma í sveitinni og ég rosalega gaman hljónstinni Birds því að flestir þekkja turn, turn, turn og svona þennan tíma en þessi sveit átti sér ótrúlega mörg tímabil og ótrúlega mögnuð og ykkur hlut vegna þetta ykkur neginn allt sem ég fíla, Sweetheart of the Rodeo sem country rock plata með The Birds, eina mínum uppáhalds plötum. Það 2008. Var kóngulóa tegund nefnd í háskóla í Bandaríkjunum. Það segir okkur ekki tvoðlega mikið hér í rockannálum nema fyrir þær sakir að kóngulóa tegundin var nefnd í höfuð á Neil Young. Mimalekia Neil Youngi, ef að þú ert að leita að nafni á kóngulóa tegund sem ég veit ekki hvort það sé til á Íslandi, ég var snúið með það. Hér Neil með hljónstinni Buffalo Springfield, seinna lagið í klassísku tvennunni, Mr. Soul.

enn ein neglan úr þessum ranni við dælast út hittararnir frá hljóstinni Hasar sem nú svona innmenningsverkefni að stærstu luta nýjasta tíska heitir þetta, þetta afskaplega gott og tilvalið inn í sumarið hér The Smiths, The Boy with the Thorn in his

0: Hér eru að tala umferðalag dagsins í síkjæst eftir Mómar á Xinu 977. Ég var farin að vágjara því að Leo og Málari vinnur minn myndi afnýta mér með svo ólega langt síðan ég spilaði Iron Maiden og þá fer maður bara langsamlega mest í efstu hillu og velur Power Slave sem náttúrulega besta plata, ekkit langbesta, eru marga góðar með Iron Maiden en Power Slave besta plata, Iron Maiden punktur
1: Öðruvísi útvarp Xinu 977 Geitin í leiknum Loop Zero Í dag þriðjudagur Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza Shaken Pizza Egilshöll Shakenpizza.is
2: Áttu eftir að fara á kafbátasafnið í Muskegon, Indiana Áttu eftir að kaupa gilda lúksusmiðan Áttu eftir að gista í kafbát Áttu eftir að kaupa miða Nú stefnir hann í 2000 miljónir Viking Lotto, alla miðvikudaga
3: Nýr dagur, nýtt bragð Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir Kollab Kollagen, koffín, sykurlaust.
4: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
5: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar. Nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn

Þetta er alveg klikkalag Stuart Adamson heitinn og hljómsveitin Big Country of the Crossing sem er fyrsta plata Big Country sem varði ykkur meginn aldrei eins stór og efni stóðu til þessi sveit á enga síður fullt af frábæri lögum og fyrsta platan og fyrstu tvær sérstaklega eru miklu, miklu uppáhaldi hjá mér Chance heitir þetta ágæta lag hér R.E.M. þetta lag heitir Strange Currencies og falin perla frá þessari mögnuðu sveit

Það ekkert að þessu í stuttri vinnuviku, vel flest okkar erum í fríi á fimmtudaginn og það vel, það uppstigningadagur og ég held að sem meiri segja, jú, jú, annar hvítasunni, það líka eftir, það frí eitthvað mánudaginn eftir nokkra vikur sem frábært, nema ef maður yfirmaður á vinnustanum og þarf að manna svona frívaktir, þá þetta alveg ömurlegt. Hér eru Deep Jimmy og lagið My G-Generation.

0: 977.
1: Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins, Sátan 2026. Sólstafir, Sig, Stripsjó, Nergal og Mistriming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum öllum. Miðasalan í fullum gangi. Tryggðu þér þinn miða tímanlega. Sátan 2026 í Stykkishólmi.
2: FM 957 og Celsius kynna Inni Grey. Þegar miljörðum er stólið, eru þeir sendir í verkið.
3: They operate in the grey.
2: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
4: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómulyftarar. Örugar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
5: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
6: Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði er komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
7: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
8: Morgun blandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
9: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
10: Nú stefnir hann í 2000 miljónir Víking Lotto alla miðvikudaga.
11: X977

Ég alveg reynd agalega skotin í þessu, þetta mökki mökk, þetta íslenskt og afskaplega áhörlegt í alla staði hér í sítið, þetta Ómar á X-inu 977. Lagið heitir Breathe It Out, en the hangmen eru næstir, næsta föstudagskvöld ætla þessi sveit að tróða upp í Tjarnarbíó. Þú ætlar að köpa að miða og ekki hika við það. Hér Real Blues.

náttúrulega algjörlega ómetalegt að geta tekið tvo tíma hér í loftinu á X-inu 977 þráttur að vera búin að vera einn í 100 ár að geta spilað músíkina sem ég elska að dýrka á dái og í rauninni fá að ráða því sem ég geri. Þetta voru þið kjúrulega í klóstum í. Hér eru framblandir, ég ekki vissum að þetta sé spila nokkuð staðar annar staðar en í útvarpi en hér þessum þætti á þessari stöð og við höfum aldrei gleyma sögunum, við höfum aldrei gleyma þessi skipti máli. Framblandir eru fyrsta pöngsveitin á Íslandi, hér nýja lagið að nóg, meira en nóg.

Sýna þessi bankrokkur, klassík hér á Exinu 97 miljónsinni Þýra Móns Frábært lag, ég ætla að færa mér næst yfir í lag sem kannski ekki allir þekkja En Morrissey, þekkjum við úr hljónstinni The Smiths Hann hefur átt geggjaðan sóloferil, ég ekki þvóla að hrifuna nýjustu blutunans En hann hefur samt sem ára átt geggjaðan sóloferil Hér The National Front Disco Þetta ótrú

0: Þennan dásanlega dreng hitti ég hér á göngunum daginn og það alltaf gaman að hitta hann auðvitað. Þetta alveg einstakur maður og frábær músikant og það skemmir ekki fyrir músikinni hvað hann næs sjálfur. Þetta var kletturinn.
1: Öðruvísi útvarp. Exið 977. Áttu eftir að fara til Brisbane í Ástralíu. Áttu eftir að klappa koala bitni. Áttu eftir að gefa honum myntulauf og íhuga ættleiðingu. Ó, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2000 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
2: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
3: Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslunir. Kollab, kollagen, koffín, sykurlaust.
4: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eru það ekki bara æs? Nikotinlausir púðar? Brjóttu ísinn með æs.
2: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
5: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilsson. Shakenpizza.is
6: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is
1: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

Poppstjarnan er blind, hefur það nokkuð breyst. Nú hann autotunuð og hugsar ekkit annað en að græða peningin, vera með ykkurs konar heimskuleg samstörf á samfélagsmiðlum og selja sál sína. Það hugnast aldrei Ómari Pönkara, en það finnst mér músíkin í dag ekki komast með tætnar. Það að segja popmúsíkin og bara öll tónlist hafi í gamla dag. Það að segja hælana. Hér besta nýja lagið. Sem í gangi á exinu þessa dagana finnst mér. Hér Rock Paper Sisters og lagi Love Before Self Destruction.

Það hvíslaði með lítill fugl sem ekki svo lítill að hljóðstinn Ham ætlar að senda frá sér plötunum í haust og ég fekk meiri sér að vita hvað hún heitir. Fuglin var ekki það lítill, hann orðið að freka stór, Sigurinn og Kjartan svo sagði mér þetta sagði meiri sér að platan á að heita og ég ætla nú ekki að eyðileggja minn trúna við hljóðstinn Ham við að segja það, kannski má ég eins og segja þessi plata á leiðinni. En það búið og gert, rétti svo þessi útastáttur, ég heiti Ómar Úlfur, búin að vera hér í frábæri yfirleiti síðan fjögur, endum þetta á Jack White. Boðbera alvöru tónlistar í dag Það engin gervigrind í Jack White Það engin gervigrind í þessum útastætti Það engin gervigrind á X-inu Það á ekki að vera gervigrind í þér

0: FM 977.
1: Beint úr íslenskri náttúru. Ferskleiki í hverjum sopa. Nýtt sótavatn frá Icelandic Glacial.
2: Þar sem fagmennirnir reifa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
3: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
4: Nú stefnir hann í 2000 miljónir Víking Lottó alla miðvikudaga.
5: Loop Zero 0,0.
6: Ef þú ert snjall, forðastu fall. Fallvarnir og fleira hjá Vinnupöllum. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is.
0: X 977.

sjö. Nýr dagur, nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði er komið í verslanir. Kollab, kollagen, koffín, sykurlaust. Ótakmarka heimanet og farsími, frítt fyrsta mánuðin.

0: Smooth Mint Mini eða Crisp Mint. Brjóttu ísinn. Ice.
1: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
2: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
3: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. mai. Miðar á moment.is.
4: Exit 977. Öðruvísi útvar.

0: FM 957 og Celsius kynna In the Grey. Þegar miljörðum er stólið, eru þeir sendir í verkið.
1: They operate in the grey.
0: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
2: Halló, þetta er Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
3: Whey próteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefvörð. Prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
4: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.

0: stolt Reykjavík.
1: Kjósum samfylkingu.
2: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun Víkurhverfi 8.
3: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 30 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 46 46. Armar.
4: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
5: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
6: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
7: Exi 977

0: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
1: Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakana 78 veru haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt göturhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
2: Hæ, þetta Björg. Ég skipa annarsæti í Framsóni Kópavogi. Við þurfum að styrkja innviði skólana og auka faglegan stuðning við nemendur. Fáum fleiri sérfræðinga í skólana. XVB 16. maí. Kópavogur okkar heimili.

0: Framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: Þar sem fagmennirnir reifa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
4: XC 977. Öðruvísi útvarp.

0: 977 Öðruvísi útvar
1: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
2: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
3: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar.
4: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
0: Exit 977

0: eitt er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formule 1 á Viaplay.
1: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
2: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
3: Dræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
0: Geitin í leiknum. Loop Zero.
5: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
6: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
7: Ef skalti á að skipta máli, sign, sign.is.
8: X, X, X, öðruvísi útvarp.

0: Þetta er Exið 977 Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
1: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
2: The fate of the human race will be decided
3: with Mortal Kombat. It's showtime.
4: Get over here!
5: Mortal Kombat 2, komin í bíó.
6: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. ShakeandPizza.is.
7: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
9: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
10: Yeah!

0: Exi útvarp. Exi 977. FM 957 og Celsius kynna In the Grey. Þegar miljörðum er stólið, eru þeir sendir í verkið.
1: They operate in the grey.
0: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
2: Lifandi tólist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
4: Háþrýstidælur, djúprensivélar og ryksugur frá Kerser á alltaf 25% afslætti. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
5: Opna klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
6: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bill.is.
7: Húsasmiðjublaði sem bjarga sumrunu komið út. Tróðfullt af sumartilboðum, húsasmiðjan á Blómavar.
8: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
9: Gerðu meira úr sumrunu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.

0: Exit 977.
1: Áttu eftir að fara til Brisbane í Ástralíu, áttu eftir að klappa koala bitni, áttu eftir að gefa honum myntulauf og íhuga ættleiðingu. Ó, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2000 milljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
3: Gefðu þér tíma, Bóli, létt.

sjö, öðruvísi útvarp.

0: Exið útvarp. Exið 977.
1: Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins, Sátan 2026. Sólstafir, Sign, Stripshow, Nergal og Mistryming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum böndum. Miðasalan í fullum gangi. Tryggðu þér þinn miða tímanlega. Sátan 2026 í Stykkishólmi.
2: FM 957 og Celsius kynna In the Grey. Þegar milljörðuð með stólið eru þeir sendir í verkið.
3: They operate in the grey.
2: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
4: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
5: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
6: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
7: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: The fate of the human race will be decided
9: with Mortal Kombat. It's showtime.
10: Get over here!
11: Mortal Kombat 2, komin í bíó.
12: Rétti andinn grill alla daga. Þú finnur úrval gæða grill áhalda í IKEA.
13: Loop Zero 0,0
14: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
15: Trampolínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.
16: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
17: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
18: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin á Sýn.
19: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
20: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
19: Og fréttastofa Sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
18: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á Sýn.

0: Þetta er Exit 977.
1: Áttu eftir að fara á kafbátasafnið í Muskegon, Indiana? Áttu eftir að kaupa gilda lúxusmiðan? Áttu eftir að gista í kafbát? Áttu eftir að kaupa miða? Nú stefnir hann í 2000 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Heimanet og farsími, frítt fyrsta mánuðin. Kosmos.
3: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Hæ, þetta er Björg. Ég er í öðru sæti í Framsókn í Kópavogi. Við ætlum að rýmka opnunartíma sundlega.

0: 977. Ertu til í sumarveislu? Kíktu þá til okkar í Toyota í Kauptúni á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn og Solla styrða mæta á staðinn. Sandra Barilli stýrir karaoke fyrir krakkana. Við bjóðum upp á pilsur og ís og forsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl. Frábær sérkjör á kynta og langtímalegu og 50.000 króna gjafabréf í útilíf eða veiðihortinu fylgja völdum bílum. Komdu og eigðu skemmtilegan dag með okkur í Kauptúni á laugardaginn. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúdda á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átjónkubói, blágata, beintirinn eðan bíkó.
3: Hemill þjónar þér.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
5: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
6: Ef þú ert snjall, forðastu fall. Fallvarnir og fleira hjá Vinnupöllum. Vinnupallar, öruggar lausnir. Vaffpallar.is.
7: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drönggrabit, Austurstræti 3.

0: 977. Dínudagar í Vók fyrir heimilið. Allar dínur nú á 20% afslætti. Kíktu við og gerðu frábærkaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
1: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin. Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
2: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
3: Þegar ferskleikinn skiptir máli. Upplifðu gæðin. Veldu Icelandic Glacial.
0: Ekki. 977. Yeah! Sí, útva.